0: Ashama akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa eegaleera. Sagantaa har'aatiin ol adeemaan ijoollummaadhaan appilikeeshinii hojjechuu jalqabe maaltu akka isa kakaasee himuudhaan jalqaba.
1: Kan akka Mark Zuckerberg isaaniin ilaalee akkasumas immoo biraazariin koo kana keessa akka hin galuu fi sababiin na kakaaseef.
0: Hojiin aartii Haacaaluu Hundeessaa pilaatifoormiiwwan garaa garaa irratti ba'anii akka guutuu addunyaatti dhaggeeffataman gochuu duuba namni jiru Oli Taammiraat eenyudha?
2: Inni sagalee uummataa ture yeroo isa dhabnu sagaleen sun waan nu jalaa hatame natti fakkaatee ture.
0: Ispoortii fi odeeffannoo oolmaa addunyaas daballee isinitti himna dhiyaadamu. Sanyii dirribaa ol adeemaa kutaa 11 baratudha. Appilikeeshinii garaagaraa hojjechaa miidiyaa irratti qooduudhaan beekama. Barataan kun maaliif akkamitti gara teeknoolojii kanaatti hojjechuutti akka seene akkas jechuudhaan BBC'tti dubbateera.
1: Koodingii kanan jalqabe almost waggaa lama duraadha. Obboleessa kootu kana keessa Nagashee Achuma keessaatiin ofii kun barachaa dhufe laangweejii garaagaraa afaanota koodingii garaagaraa barachuudhaani moosaajii yookaan immoo appilikeeshinii garaagaraa hojjechuudhaan deemaa dhufeera. So namoota garaagaraa online irratti umriin isaanii xiqqaa ta'e wanta guddaa kan hojjechaa turanii baay'ee jira. Kan akka istiil akka ammaatti beekamaa kan ta'an kan akka Mark Zuckerberg isaaniin ilaalee akkasumas immoo biraazariin koo kana keessa akka hin galuu fi sababiin na kakaaseef anis achumaanii barachaa dhufe. Koorsii garaagaraa fudhachuudhaani jalqabaa web diivelopmentii kan jedhamu weebsaayitii hojjechuudhaan kalaquudhaan jalqabe inni laangweejii HTML naamni jedhamu qaba. Isarraa jalqabeetuti onlaayin irratti koorsii garaagaraa firiidhaan tola kanan argadhi barachaa akkasumas immoo yuutuubii irraati koorsii garaagaraa ilaalaa achumaan barachaa dhufeera. Piroojektii baay'ee hojjadheera garuu hunda isaanii gadhiisee hin beeku. Pinshaatii appilikeeshinii jedhamu hojjadheen ture kan fiidbaakii yookaan immoo deddeebii akka isaan argatanii fi dizaayinoota akka isaan gargaaruuf wantoota fakkii garaagaraa irra gashanii iddoo barbaadan tuqanii wanta barbaadan barreessanii sheeruu olii godhanii itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Namni gaafa waan ta'e yookaan dizaayinii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa ta'uu danda'a web appilikeeshinii sana irratti gashee achirraati iddoo barbaade tuqee koomentii yookaan immoo fiidbaakii dugdeebii barreessuu fi danda'a iddoos immoo isa fuudhaniituti sheeroo olii gochuu danda'u jechuudha. Jalqaba kanan hojjadhe kaampaanii wayii faawundi goonee kaampaanii wayii jalqabnee turre gootu koodii jedhama. Yeroo baay'ee gaafanii wanta kana koodingii yookaan immoo moosaajii kana hojjechuu jalqabe wantani baay'ee rakkachaa ture tokko addunyaa kanarra wanta jiranii piroojektii garaagaraa argadhee hojjechuudhaan waanuma sana immoo sertifikeettiitti fudhachuun baay'ee na rakkisaa ture. Kanaafiyyuu kaampaanii wayii hiriyoota koo wajjin taa'anii nama lama wajjin taa'anii jalqabnee turre achirratti akka addunyaatti almost namoota 700 ta'an olii fi internship ilaannee turre. Achirraati piroojektii garaagaraa laannee akka isaan hojjetan edda simbora akka gaafa isaan xumuran immoo sertifikeetii gaafa isaan hojii barbaadan itti fayyadamanii akka isaan fudhatan goonee jalqabnee turre jechuudha. Edda simbooda piroojektii garaagaraa baay'ee hojjadheera muraasa gadhiiseeras inni jalqabaa inni kan biraa piinshaati jedhama. Fiidbaakii garaagaraa olii laachuudhaaf dugdeebii garaagaraa olii laachuudhaaf dizaayinerootaaf akka isaan fayyadutidha. Edda simboodas wanta hin gadhiisne garuu piroojektii kan biraa beekaa AI jedhamu wayii hojjadheen ture. Inni immoo maalidha barattoonni garaagaraa gaafa baratanii achirrattiin wanta baratan sana AI fayyadamanii artificial intelligence fayyadamanii akkaataa isaatiin more understand gochuu danda'anii nootii garaagaraa baasuudhaan wanta garaagaraa ittiin hojjechuu danda'u turanii. Gara fuulduraatti karoorri koo moosaajii yookaan appilikeeshiniis ta'uu danda'a. Istaartaappii yookaan kaampaanii tokko jalqabe kaampaaniin kun immoo yookaan istaartaappiin kun bakka guddaa ga'ee akka inni guddachuu danda'u barbaada.
0: Afrikaa kibbaatti lammiileen godaantota irratti mormii kaasan mormii isaanii karaa doorsa sodaachisoo fi aleellaa hin dabalanneen gochuu akka qaban pirezidaantiin biyyattii Cyril Ramaphosa dhaaman. Ergaa kana kan dabarsan jala bultee guyyaa godaantonni dookumentii hin qabne biyyattii gadhiisanii akka ba'aniif murtaa'e dursaniiti. Hiikaa fiixasaa dabalataasaa isinitti himamu.
3: Lammiileen biyyoota Afrikaa adda addaa sodaa hokkara biyyattii keessatti isaan mudachuu maluutiin torbeewwan darban kana keessa biyyatti gadhiisanii bahaa jiru. Lammiin Maalaawii dokumentii osoo hin qabanne biyyatti keessa turee fi amma gara biyya isaa deebi'ee akkas jedha. Biyya kootti deebi'uu kootiin gammachuun qaba. Ijoollee koo afran dhiisee dhufu garuu onnee koo na cabsaa jedhe. Kanneen lammiilee biyyoota biroo irratti mormii kaasan ji'oota darban keessa sochii isaanii hammeessaa dhufuu isaaniitiin pirezidaantiin biyyattii mormitoonni mormii isaanii karaa nagaa fi itti gaafatamummaa qabuun akka taasisan irra deddeebiin dhaamaa turan. Dhimma godaantotaa irratti riformii taasisuun murteessaa ta'us kaasan gaggeessichi. Lammiileen biyyoota biroo muraasni karaa seera qabeessa ta'een as jiru. Ni hojjetu, ni baratu, maatii guddisuu, dinagdee keenya keessatti investimentii qabu, gumaacha gaarii qaban. Isaan seera fi heera mootummaa keenyatiin eegumsi godhamuufii qaba. Mirgi mormuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu, namoota sodaachisuu, hokkora kaasuu fi miidhaa geessisuu hin dabalatu jedhan pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa. Ragaan mootummaa biyyattii akka agarsiisutti lammiileen biyyoota biroo miliyoona 3 ta'an karaa seera qabeessa ta'een biyyattii keessa jiraatu. Guyyaan godaantota baasuu osoo hin ga'in dura namoonni hedduun sodaa haleellaa isaanirra ga'uu maluutiin dursanii gara kaampiiwwaniitti walitti qabamaa jiru. Bakka mormiin guddaan itti mudatee magaalaa Darbaan keessatti lammiileen alaa keessumaa kan Maalaawii ta'an buqqaafamaa jiru. Dubartoonni hedduun qabeenya isaanii walitti qabatanii otobisii gara Maalaawii deemuu eegaluu irratti argamu. Mormiin farra godaantotaa magaalota akka Darbaan, Johaanisbargii fi kaan keessatti hiriira bahuuf kibxatatti hayyama argataniiru. Aangawoonni biyyattii mormitoonni yeroo mormii dhageessisan hokkorra akka hin kaane qindeessitoota kana akeekkachiisan yoo ta'u hokkorri yoo uumame to'achuuf qophii ta'uu siman. Meeshaalee addaa miidhaa geessisuu danda'an qabatanii bahuun hin danda'amu jedheera poolisiin biyyattii. Kuni immoo warra gosa Zuuluu waliin hin adeemu. Gosti kun akka aadaa isaanitti ulee fi wantoota qara qaban qabatanii deemu. Bakka mormii kanatti sababa kanaan poolisiidhaan walitti bu'u jedhamee sodaatameera. Erga mormiin farra godaantotaa bara kana eegalee hanga ammaatti godaantonni 12,000 ta'an gara biyya isaaniitti deebifamaniiru. Biyyoonni akka Gaanaa, Maalaawii, Mozambiik, Naayijeeriyaa fi Zimbaabwee torbeewwan darban keessa lammiilee isaanii karaa xayyaaraa fi otobisiin baasaniiru. Aangawoonni Afrikaa Kibbaa lammiileen Naayijeeriyaa 500 caalan kanneen biyyatti akka deebi'an ta'an waraqaa sirrii ta'e akka hin qabne himu. Naayijeeriyaan garuu dhimma kanarratti mormii kaasti. Jibbiinsi lammiilee biyyoota alaa Afrikaa Kibbaa keessatti erga waggoota dhiyootti ajandaa ijoo ta'eera. Yeroo hedduus gara hokkoraa fi mormiitti ce'a. Bara 2008 hokkora mormii lammiilee Afrikaa Kibbaa hin taane irratti ka'een namoonni 60 ajjeefamuun isaanii ni yaadatama.
0: Godaantonni Afrikaa Kibbaa keessa akka ba'aniif guyyaan xumuraa kennameef har'aadha. Baqataa lammii Itoophiyaa biyyattii keessa jiru haala keessa jiran akka naannutti meera.
4: Haalli jiru nagumaa haga ammaatitti homaa hammeen hin jiru. Naannoo tokko tokkotti hiriiruma baayanii jiranii homaan balleessine garuu hiriiruma nagaa deemanii jiranii naannoo tokko tokkotti naannoo nu jirrutti haga ammaatu homaan dhufne. Namni garuu akkuma jirutti mana oolee iddoo hojii dhaqeetiin hin dukkaana tokkollee namni saaqee hojii irra ba'e hin jiru. Waan asii achi dhufu hin beeknu haga ammaatitti nagama ture safarri nagaa. Homaa hin argine nagaa jirra jechuudha.
0: Kanattaanse immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Iraan qabeenya ishii doolaara biiliyoona 12 akka hin sochooneef dhorkame keessaa walakkaa akka ta'u gadhiifamuufiif akka jiru pirezidaantii biyyattii Masud Pezeshkiyaan dubbatan. Amerikaa fi Iraan waraana ji'oota 4 ture dhaabuudhaaf waliigaltee mallatteessan irratti dhimmoota tarreeffaman keessaa tokko qabeenya Iraan dhorkame ka turedha. Dureessi duraanii chaayinaa guwenguun doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu waliin dhahee argachaa turuu isaatiin Ameerikaatti dhaanganna 30 irratti murameera. Abbaan qabeenyaa duraanii kun bara 2017 chaayinaa irraa baqatee Yuunaayitid Isteetsi galuudhaan paartii kooministii biyyattii kan qeequu jalqabe. Kanaanis onlaayinii irrattis hordoftoota hedduu horateera. Waatsaappiin fayyadamtoonni lakkoofsa bilbila isaanii osoo hin qoodiin maqaa fayyadamaa yookiin immoo yuuzarneemiidhaan qofaa akka tajaajilaman gochuudhaaf ji'oota dhufan keessatti akkaawuntiiwwan biiliyoona 3 ta'u tajaajila kana akka argatan himamee jira. Ammaan booda aappii kana irratti fayyadamtoonni maqaa fedhan qofa keewwachuu danda'u garuu dirqamas miti. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame waggaa 6ffaan isaa kaleessa sagantaa badhaasa Haacaaluu Hundeessaa gaggeessuudhaan yaadatamee ooleera. Sagantaa yaadannoo isaa kanaan walqabatee namni hojiin isaa pilaatifoormiiwwan garaa garaa irratti ba'ee guutummaa addunyaa irratti dhaggeeffatamuu akka danda'u gochuu duuba jiru Olii Taamiraat Abrahaam biroo dubbiseera.
2: Diijitaal hoomii ijaarree bakka sagaleensa bara baraan jiraatu irratti hojii guddaa hojjechuun nurra jira waan jedhu akka yaadaatti fide. Akkasumas maatiin isaa hiriyoonni isaa tuuneem amansiisaa fi kiyyuu faana waan baay'ee keessa deebinee deddeebinee hojjennee yaadne. Qooda sirbisaa not just locally CD irratti osoo hin ta'in internationally more than 150 platforms worldwide itti akka dhagahamu gochuu keessatti gahee guddaa taphateera.
5: Dijitaalawoo jettu maal jechuudha? Pilaatfoormii yookiin dirreewwan dijitaalawaa kam irratti kan tamsaaftan?
2: Isaan keessaa fi namni sirriitti kan beeku iTunes, Spotify, Amazon Music, dabalatee reediyoowwanii fi muuziq pilaatfoormii adda addaa keessatti sagaleensaa akka dhagahamu goonee jira.
5: Hojii kanaaf maaltu si kakaase?
2: Kan na kakaase inni sagalee uummataa ture. Yeroo isa dhabnu sagaleen sun waan nu jalaa hatame natti fakkaatee ture. Ammoo akkasuma. Beekisa faan hirummaan kiyya qabu beekamtiin hariiroo waliin qabnu hojiinsa akka badee hin hafne gahee kiyyaan ogummaa kiyyaan waan hin beekuun sagalee isaa kana pirizarvu gochuun barbaachisaadha waan hin jedhee tamaneefan hojii kana fudhadhe.
5: Hariiroon keessan maal ture? Akka hiriyaa taatan dhaga'een ture hagam beektaa Caaluu?
2: Adii faana hiriyaa walitti dhufnu magaala tokko keessattis dhalannee walumaan guddannee wal beekumsi keenya achuma biyya amboorraa jalqaba jechuudha.
5: Yeroo agamii sitti fudhate namooti waliin hojjettanis yoo jiraate namoota kirishaana tokko tokko kaasa jirta nama muuziqaasaa hojjete amansiisaa dabalate hojiiwwan kanneen tooftaalee tamsaasaa yookiin pilaatfoormiiwwan kanneen irra kaa'uudhaaf yeroo agamii sitti fudhate?
2: Hojii very intensive ta'e gaafiif deebii asii fi nama biyya jiru keessa jidduu deddeebisee wanti yaafadhuun ture kabar artii sun qopheessuu keessatti sagalee isaa mana muuziqaatii faayinaal koppiisaa argachuu appilood gochuu keessatti liriiksii sana achirratti fe'uu barreessuu sirreessuu wanti hundumtuu hojii hedduu intensiif ta'e of keessaa qaba ture. Isa sirreessuudhaaf I would say about 3 months.
5: Websaayitiis develop gootee jirta Haacaaluu Foundation'iidhaa fi websaayitii sana yoo kan develop goote maaliif oola?
2: Garuu dhugaadha websaayitii kan faawundeeshinis kan bakki awwaardiitti namoonni artistoonni irratti galmaahan irratti rejistar godhanii fi uummanni immoo vootii irratti godhu vootiin siistamii awwaardii biyya keessatti deemuuf yeroo jalqabaatiif namni akkamitti onlaayin irratti boota akka gochuu danda'u Haacaaluu awwaard irratti hojii guddaa hojjenne isarrattis milkoofneerra. Dhugaadha websaayitiiwwan lamaan anatu ijaaree faawundeeshinii kanaaf kenne jechuudha.
5: Namootni na gargaaran jettu kabiroo keessumaadhaaf pilaatfoormiiwwan baay'ee kanarratti akka tamsaaftu namoota si gargaaran eenyudha?
2: Maatii kiyyuu akkasumas amansiisaan biyya riisoorsii barbaadaman osoo hin dadhabiin osoo yeroo fi bakki jiru osoo hin daangessiin kontentii barbaachisuu fi artworkii irraa jalqabee sirboota isaa barbaachisan sagaleewwan namoota achirratti sirba isaa irratti hojjetan waliin hojjetan artistoonni muuziqaa qopheessan liriiksii hojjetan sana walitti naasassaabuu keessatti amansiisaa ifaani hojii guddaa hojjetee jira. I think I just want to give him a credit. Also inni jiraatu baatee fi hojii kana naasassaabu baatee ani biyya kan taa'ee hojii isaa publish gochuun baay'ee na ulfaata ture. So tokko isaa lammanni nama asitti resoorsi nu barbaachisu keessaa nu deeggaraa ture. Boonii Norgii Daalas irraa maallaqallee nu barbaachisu isa tuufandu nu gochaa ture. So isaafillee galata guddaa qaba. Akka ogummaatiin Yosef Fikree was one of it. Innis dizaayinii giraafiksii isan keessattis gargaarsa guddaa kan nuu kennanii namoonni maqaan isaanii dheeree jiru. So isaan galateeffachuu barbaada.
0: Qophii ispoortii har'aatiin waancaa addunyaas qabnaa Aslii Galgaloo hojjettoota BBC keessaa gaafattee kana qopheesteetti.
6: Waancaa addunyaa barana garee dandee garcuftiinu injifachuu jira moo jira irra biiroo keenya keessatti argama. Zalee waancaa addunyaa baranaati endee garta.
7: Afrikaa irraati kan mo'achuu danda'a yoo ta'e Morokko deeggarra yoo sana boodate biyya kanatti cehuu dandeenya malee Afrikaa bakka buutee dorgomaa jirti. Ammoo yaadatte yoo ta'e waggaa afur dura Afrikaa kan boonsite Morokoo ture. Yeroo sana biyyoota gurguddoo waancaa injifatu jedhaman kan akka Kiristaan Roonaaldoo fa'aa kan qabdu Poorchugaaliin mo'attee ture. Ispeeniin bara 2010 yeroo Afrikaan kibbaa qopheessite shaampiyoona akka turte Ispeen ture. Yeroo sana bara waggaa afur dura Morokoon isaaniin illee rukuttaa peenaaliitiin mo'attee jirti. Bara kanammoo osoo hin eegamiin. Akkasumas eegamte illee waancaaf dhaqqabuu dandeessi kan jedhamu Nezerlaandis hojii yeroo jalqaban an tapha kana qixata tilmaamee illee ture asilii qixuma xumurame amma rukuttaa peenaaliitiin Morokoon darbisee jirti. Kan baay'een ajaa'ibee garuu tapha baay'ee caalan parsantii 70 tapha taphatame keessa Morokootu caalmaa fudhatee injifate. Ammoo wal beekani gola walii beekani sababni isaa taphattoonni Morokoo baay'een isaanii Nezerlaandi keessatti dhalatan kan akka Sofiyaan Amrabaat fa'a kan akka. Maazoraawwiifaa Nezerlaandi keessatti dhalatanii mo'atanii jiru. Taphattoota baay'een kan akka Ashraaf Hakiimiifaa immoo Ispeenitti dhalatanii kanaaf icciitii warra Awurooppii kana waan beekan fakkaata injifatanii jiru. Kanaaf Morokoon Afrikaa boonsitee jirti. Biyyoonni kaanillee kan akka Ivoorikoost illee Norweey wajjin kan taphatan har'a waan eegamuuf tarii amma seenaa biraa arguu ni dandeenya ta'a. Arjantiinaan waancaa waan mo'attu sinatti fakkaata. Gahumsa qabaniinis Arjantiinaa gaa dhumaatti hin deemti. Arjantiinuma deeggara.
6: Meeshaan bira gaafannaa Zalaaleem Arjantiinaa deeggara. Ani ammoo warra ijoollee qaxalee warra Faransaay kan deeggara isaantu waanca kan mo'ataa jedhee yaada. Tola.
8: Biyya hin deeggaru hin qabu garuu Faransaay waan nyaatu irratti fakkaata.
6: Tolaan akka nu mo'aa fedhi beeku yeroo hunda. Amma. Biraanuu gammachuu biraanuu een deeggartaa eenyutu waancaa nyaata jettee yaadda.
9: Waancaa addunyaa biraanaa kana walii deeggaran adda baafachuun baay'ee nu rakkisaa jira. Kanaan deeggaru keessaa Jarman turte Jarman kaleessa keessaa galtee namni baay'een Jarman hin deeggaran garuu hin deeggaran ture hin bareeda. Cabni waancaa addunyaa Jarman keessa jirtu Biraaziil keessa jirtu yoo laalte kana dura akkuma beektu garuu kaleessa Jarman keessaa galte. Ammallee kan inni deeggaraa jiru Ingilaandi.
6: Kan kee hundi galaa jechuudha. Maaf deeggara Ingilaandi
7: Bireeni kan Ingilaandiin deeggaruuf taphattoota Arsenaal baay'eetu achi keessa jira. Raayis fa'a, Eezee fa'a, Madweekee fa'a kanaaf jecha Ingilaandiin deeggaraa jira.
6: An Afrika keessaa warreen deeggaruu ijoollee Maghrib Morokoo deeggara. Kan namni biraa kana Abiraam Birruu. Akkam.
10: Shama. Nagaa Asli.
6: Waanca addunyaa eenyutu injifatee ta'a.
10: Firaans. Firaansi performaansii isaanii dirree keessatti argaa jirra. Taphattoota jajjaboo qabu. Baay'een isaanii kilaboota Awurooppaa keessatti warra beeynu akka Mbappee kan akka Mbappee fa'a jira. Firaansi.
0: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aa xumurreerra nagaatti bula.